इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना 20वें रोजगारमेलायां विविध प्रशासकीय विभागेषु नवनियुक्तानां यूनां कृते 150,000 नियुक्तिपत्राणि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इति दृश्यश्रव्यमाध्यमेन वितरितानि। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी विकसितस्य आत्मनिर्भरस्य च भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्णां भूमिकां प्रतिपादितवान्। सः अवदत् यत् अद्यतनेषु वर्षेषु केन्द्रसर्वकारेण यूनः भविष्यस्य सज्जतायै आवश्यकतायै कौशलैः अवसरैः च सुसज्जयितुं निरन्तरं ध्यानं प्रदत्तमस्ति। भारतस्य प्रमुखस्य सेमीकंडक्टर सम्मेलनस्य पंचमं संस्करणं 26,000 तमवर्षस्य सेमीकॉन

0: या ह्यः नवदिल्ल्याः यशोभूमौ सफलतया समाप्तम्। सिलिकॉन्टो सिस्टम्स बिल्डिंग द इकोसिस्टम इति विषयस्यान्तर्गतं त्रिदिवसीयेऽस्मिन् सम्मेलने 600+ प्रदर्शकाः भागं भजितवन्तः। एतेषु प्रायः 300 अन्ताराष्ट्रियप्रतिभागिनः, 50 देशानां प्रतिनिधयः, 150+ वक्तारः च आसन्। त्रिषु दिनेषु सेमीकंडक्टर विन्यासः, निर्माणम्, उपकरणानि तथा सामग्र्यः, विद्युत कृत्रिमबुद्धिमत्तादि 650 यावत् सन्धिपत्राणि, घोषणाः, सामरिक उपक्रमाः च दृष्टाः। सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः सेमीकंडक्टर उद्योगे साइबर आक्रमणानां कृते सावधानम् अकरोत्। केचन देशाः भारतस्य सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखलायां उन्नतिं नेच्छन्ति, अतः ते कस्यापि प्रकरणस्य व्यवधानस्य च कृते सज्जाः भवेयुः। ह्यः नवदिल्ल्याम् एकस्मिन् वार्तावाहिन्या सह वार्तालापं कुर्वन् श्रीवैष्णवः अवदत् यत् भारतं सम्भाव्यभूराजनैतिकसङ्कटानां विषये निरन्तरम् अवधानं कर्तव्यम्, यतः अधुना भारतं चिप्स विन्यासं कर्तुं च समर्थः देशत्वेन उद्भूतः अस्ति।
1: Industry requires lots and lots of efforts on every front. Both the industry and the government and the state governments, they have to work in tandem. We have to continuously be watchful of the potential geopolitical risks which will arise because India is now emerging as a country which can design and manufacture chips. Obviously, that will be seen as a threat by many other established players.
0: विकसित भारतस्य कृते शत सप्ताहानां नशा मुक्त युवाभियानम् अद्य प्रमुखं राष्ट्रव्यापि यूनां संघटनं द्रष्टुं शक्नोति। युवप्रकरणानां क्रीडामन्त्रालयः अवदत् यत् देशस्य 67,000 स्थानेषु राष्ट्रिय संकल्प समारोहस्य आयोजनं क्रियते। मन्त्रालयेन उक्तं यत् कार्यक्रमोऽयम् 170+ मण्डलानां माय भारत कार्यालयेषु 96+ स्थानैः सह सहभागिसंस्थासु आयोजयिष्यन्ते। मन्त्रालयः अधोरेखितवान् यत् अयं प्रमुखः उपक्रमः प्रशासकीय युवाशाखानाम्, आध्यात्मिकसमूहानां, शीर्षव्यापारप्रकोष्ठानां, महाविद्यालयानां, स्थानीयसङ्घटनानां च संयोगेन शतशः स्थानेषु कार्यक्रमाणां सञ्चालनाय विशालराष्ट्रियजालस्य शक्त्या प्रवर्तते। निर्वाचनायोगः अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सर्वेषु मतदानकेन्द्रेषु विशेषशिबिराणि आयोजयिष्यति। प्रतिदिनस्याभियानस्य उद्देश्यं नागरिकनूतनसमावेशने निर्वाचकसूच्यां प्रस्तावितसमावेशनस्य अथवा नामविलोपनस्य आक्षेपैः निर्वाचकसूच्यां विवरणानां संशोधने च साहाय्यं कर्तुं भविष्यति इति वार्ताः।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से बोल रहे हैं। श्रोताओं लीजिए सुनिए सौरभ कार्यक्रम वार्ता है संस्कृत भाषा शांति च। वार्ताकार राजेंद्र कुमार रेगर।

संस्कृतभाषा संस्कृतभाषा एव वर्तते। या विश्वस्य सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। भाषायाम् अस्यां वेदोपनिषद् दर्शन रामायण महाभारत गीता पुराण नीति ग्रंथ काव्य नाटकादीनां च विपुल ज्ञानं निबद्धम् अस्ति। षोडश संस्काराः कर्मकाण्डः पूजापाठश्चापि अस्यां भाषायां प्रचलन्ति। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महाभागेन उक्तं यत् संस्कृतम् एका तादृशी भाषा वर्तते या अस्मान् विचार परम्परया संस्कृत्या सह योजयति। अद्यावधि अस्माकं देशवासीषु एकतायाः भ्रातृत्वस्य विचार परम्परया संस्कृत्या सह योजयति। अतः संस्कृते संरक्षणाय संस्कृतभाषा अनिवार्या इति उक्तं च संस्कृते संस्कृतिर्ज्ञेया संस्कृते सकलः कलः संस्कृतेः सकलं ज्ञानं संस्कृते किं न विद्यते। अस्माकं देशस्य स्वतंत्रतायाः पश्चात् भारत सर्वकारेण संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसार विषये चिन्तनं कृतम् अस्ति। तेषाम् अन्तर्गते एकोनसप्तत्योत्तर एकोनविंशतिशततम वर्षाद् आरभ्य अद्य पर्यन्तं श्रावणमासस्य पूर्णिमायां सम्पूर्णभारतवर्षे संस्कृतदिवसः आचर्यते। संस्कृतभाषायां महर्षि पाणिनेः अद्वितीयं योगदानम् अस्ति। तेनोक्तम् अस्ति यत् संस्कृतभाषायाः ध्वनिनाम् उत्पत्ति शिवस्य निनादेन अभवत्। यस्योदाहरणं ध्वनिनां चतुर्दशसूत्राणि सन्ति। भाषायाम् अस्यां ज्ञानस्य चर्चया सह मानवस्य आन्तरिकशान्तेः सामाजिकसौहार्दस्य विश्वकल्याणस्य च गम्भीरविचारः दृश्यते। रामायणं संस्कृतसाहित्यस्य महान् आदर्शग्रन्थः अस्ति। तत्र श्रीरामस्य चरित्रं दर्शयति यत् वास्तविकः नायकः केवलं शत्रुं विजेतुं समर्थः न भवति, अपि तु स्वकीयक्रोधं लोभः अहङ्कारञ्च विजेतुं समर्थः भवति। रामायणस्य आदर्शः समाजे कर्तव्यपालनस्य परस्परविश्वासस्य च महत्त्वं प्रकाशयति। महाभारते अपि मानवजीवनस्य विविधाः समस्याः चित्रिताः सन्ति। तत्र युद्धस्य विनाशकारी परिणामः प्रत्यक्षतया दृश्यन्ते, परन्तु अहिंसा परमो धर्मः। यतोहि हिंसा शारीरिकपीडया सह द्वेषस्य परम्परां निर्माति, परम् अहिंसा मैत्रीं करुणां विश्वासं च जनयति। अतः संस्कृतभाषा शान्तेः सन्देशं वहन्ती मानवस्य कल्याणमार्गं प्रदर्शयति। मानवजीवने शान्तेः स्थानं सर्वोपरि मन्यते। शान्तिविहीनं जीवनं न तु सुखदं भवति, न च समाजस्य राष्ट्रस्य वा समुन्नतिः सम्भवति। शान्तिः केवलं युद्धस्य अभावः न अपि तु मनसः प्रसादः, विचाराणां पवित्रता, परम्परानुरागः, करुणाभावना, सर्वेषां हितचिन्तनञ्च शान्तेः वास्तविकं स्वरूपम् अस्ति। वस्तुतः शान्तीति पदस्य अर्थः कल्याणं सुखञ्च भवति, परन्तु यस्य मनसि क्रोधः लोभः द्वेषः अहङ्कारः च भवन्ति स वास्तविकं शान्तिं न प्राप्नोति। भगवद्गीतायां श्रीकृष्णेन उक्तं यत् विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति। अर्थात् यः सर्वान् कामान् परित्यज्य स्पृहां त्यजति ममतारहितः अहङ्काररहितश्च भवति स एव शान्तिं प्राप्नोति। अनेन स्पष्टं भवति यत् शान्तेः मूलं मानवस्य अन्तःकरणे एव वर्तते। अस्यां भाषायां शान्तेः विचारव्यापकः अस्ति। तत्र केवलं मानवमानवयोः शान्तिं न कामयते, अपि तु मानवस्य प्रकृत्या सह समाजस्य राष्ट्रेण सह सम्पूर्णविश्वस्य परस्परं सामञ्जस्य च कामयति। ऋग्वेदे मानवकल्याणस्य सामूहिक एकतायाः महत्त्वपूर्ण मन्त्रोऽपि दृश्यते। सङ्गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे सञ्जानानामुपासते। अर्थात् समाजे परस्पर संवादः सहमतिः एकता च भवति तर्हि शान्तिः दृढः भवति। ईशावास्योपनिषदि सर्वभूतेषु आत्मैक्यदर्शनस्य आन्तरिकशान्तेः उपदेशः कृतः। तत्र यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। अर्थात् यः सर्वाणि भूतानि आत्मनि पश्यति तस्य मनसि द्वेषस्य स्थानं न भवति, सः

परस्पर वैर भावना नश्यति। श्रीमद् भगवद गीतायाम श्री कृष्णः अर्जुनं प्रति कथयति यत् युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अतैव संस्कृत सुभाषितेषु शान्तेः संदेशः अपि दत्तः। मधुरवाणी परोपकारस्य महत्वञ्च प्रतिपादितं। मनुस्मृतौ प्रसिद्धमस्ति यत् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम्। अर्थात् सत्यं वदेत् प्रियं वदेत् किन्तु अप्रियं सत्यं न वदेत्। यतो हि कटुवचनं विवादं जनयति, मधुरवचनं तु सौहार्दं वर्धयति। यथा भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती तस्यां हि काव्यं मधुरं तस्मादपि सुभाषितम्। अतः वाणी संयमः सामाजिक शान्त्यः महत्वपूर्णं साधनमस्ति। शान्तेः स्थापनाय संवादस्य विशेषं महत्वम् अस्ति। संवादः यदि परस्परं सम्मानपूर्वकं भवति तर्हि मतभेदः संघर्षरूपं न धारयन्ति। वादे वादे जायते तत्त्वबोधः इति प्रसिद्धविचारः सूचयति यत् स्वस्थः संवादः सत्यस्य बोधं जनयितुं शक्नोति। माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्यः एषा भावना मानवस्य प्रकृत्याः सह आत्मीयसम्बन्धं स्थापयति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन विद्यार्थिनः भारतीयज्ञानपरम्परायाः नैतिकमूल्यानि ज्ञातुं शक्नुवन्ति। यतोहि विद्या ददाति विनयं, विनयात् याति पात्रतां, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं, ततः सुखम्। अधुना विश्वेस्मिन् विज्ञानस्य प्रौद्योगिक्या सञ्चारस्य च तीव्रविकासः अभवत्। तथापि मानवस्य आन्तरिकशान्तिः तादृशरूपेण वर्धिता नास्ति। एतादृशे समये संस्कृतभाषायाः मूल्याधारितं दर्शनं तु प्रासङ्गिकं भवति। संस्कृतग्रन्थाः मानवाय स्मारयन्ति यत् बाह्यविकासेन सह आन्तरिकविकासोऽपि आवश्यकः वर्तते। योगसूत्रे पतञ्जलिना उक्तं यत् सुखीनां प्रति मैत्री, दुःखीनां प्रति करुणा, पुण्यात्मसु मुदिता च, एतेषां भावनानाम् अभ्यासेन चित्तस्य प्रसादनं भवति। अयं सिद्धान्तः आधुनिकमानसिकशान्तेः दृष्ट्यापि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः अस्ति। विश्वशान्त्यै संस्कृतस्य योगदानं महत्त्वपूर्णमस्ति। संस्कृतभाषा मानवस्य कृते एकस्य समन्वितजीवनस्य सन्देशं ददाति। तस्याः वाङ्मये सर्वे भवन्तु सुखिनः इति सर्वेषां कृते कल्याणस्य कामना, वसुधैव कुटुम्बकम् इति विश्वबन्धुत्वम्, अहिंसा परमो धर्मः इति अहिंसाया दर्शनं, सङ्गच्छद्वं संवदध्वम् इति सामूहिक एकता, माता भूमि पुत्रो अहं पृथिव्या इति पर्यावरणीय चेतना, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां मानसिक शान्तेः साधनानि च दृश्यन्ते। भाषायाम् अस्यां निहितं ज्ञानं यदि आधुनिक मानव जीवने सृजनात्मक रीत्या प्रयुज्यते तर्हि संस्कृतभाषा अतीतस्य स्मारकमात्रं न भूत्वा भविष्यस्य मार्गदर्शिका भवितुं शक्नोति। उपनिषत्सु सर्वजनहिताय कामना स्पष्टरूपेण दृश्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अतः संस्कृतं न केवलं शास्त्रस्य भाषा अपि तु भारतीयसंस्कृतेः ज्ञानपरम्परायाः जीवनमूल्यानाञ्च आधारशिला वर्तते। संस्कृतभाषां जनसामान्यं कर्तुं तस्य व्यापकः प्रयोगः अत्यावश्यकः वर्तते। यदि प्रत्येकः संस्कृतानुरागी मानवः स्वगृहे परिवारे च संस्कृतभाषायां संवादस्य आरम्भं करोति तर्हि एषा भाषा जनजीवने प्रतिष्ठां पुनः प्राप्तुं शक्नोति। अनेन छात्राणां बौद्धिकक्षमतायाः विकासः भविष्यति, ते च बुद्धिमान् नागरिकाः भविष्यन्ति। यतोहि संस्कृतस्य दायित्वं न केवलं शिक्षाप्रदानमस्ति अपि तु शास्त्राणां रक्षणं, तस्य निरन्तरता निर्वाहकरणञ्च भवति। यथा गङ्गायाः प्रवाहः
निरंतर